0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Välkommen till ett nytt avsnitt av programmet Böckernas bok som kommer ifrån Pingstkyrkan i Kumla. Jag som ska läsa ur Bibeln för dig heter Anders Wester och jag läser ur den levande Bibeln. Idag ska vi läsa ifrån Matteus evangelium. Ett evangelium som skrevs förmodligen någonstans mellan år 55 och 65 efter Kristi födelse. Och vi börjar i kapitel 1 med ett släktregister. Detta är Jesu Kristi förfäder, från kung David och Abraham. Abraham, Isak, Jakob. Jakob var far till Judas och hans bröder. Judas, Peres och Sera. Deras mor hette Tamar, Hesron, Ram, Aminadav, Nashon, Salma, Boas och hans mor hette Rahab. Oved, hans mor hette Rut, Ishai. Kung David, Salomo, hans mor var Urias hustru. Rehabeam, Avia, Asa, Josafat, Joram, Ussia, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon, Josia, Jojakin och hans bröder. Födda vid tidpunkten för fångenskapen i Babylon. Och efter fångenskapen, Shealtiel, Zerubabel, Avihud, Eljakim, Asor, Sadok, Akim, Elihud, Elasar, Mattan, Jakob. Jakob var far till Josef. Josef var Marias man och hon var mor till Jesus Kristus, Guds son. Detta är de 14 generationerna från Abraham till kung David. De 14 generationerna från kung David till fångenskapen och de 14 generationerna från fångenskapen till Kristus.

När Jesus Kristus föddes gick det till så här. Hans mor Maria var förlovad och skulle gifta sig med Josef. Men redan innan de gift sig väntade hon barn genom den helige ande. Josef, hennes blivande man, såg då ingen annan utväg än att i tysthet bryta förlovningen. Han ville leva efter Guds bud, men inte heller skämma ut Maria offentligt. Medan han alltjämt grubblade över hur han skulle lösa problemet, visade sig en ängel för honom i en dröm. Ängeln sa: Josef, du Davids son, tveka inte att gifta dig med Maria. Barnet i henne har nämligen blivit till genom den helige ande. Hon kommer att få en son och du ska kalla honom Jesus, som betyder frälsare. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. På detta sätt kommer det som Gud sagt genom profeterna att uppfyllas. Lyssna, den unga flickan ska bli med barn och föda en son, och han ska kallas Immanuel, som betyder Gud är med oss. När Jakob vaknade gjorde han som ängeln hade befallt och gifte sig med Maria. Men det hade inget sexuellt samliv förrän sonen hade fötts. Och Josef kallade honom Jesus.

Jesus föddes i staden Betlehem i Judén under kung Herodes regeringstid. Vid den tiden kom några österländska stjärntydare och frågade: "Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp långt borta i öster och har kommit hit för att tillbe honom." Kung Herodes blev skräckslagen av deras fråga och hela Jerusalem började surra av rykten. Han samlade judarnas religiösa ledare till ett möte och frågade dem: "Har profeterna sagt något om var Messias ska födas?" "Ja, i Betlehem", svarade de. Så här skrev nämligen profeten Mika: "Hör Betlehem, du är långt ifrån en obetydlig stad i Juda. Från dig ska en härskare komma och han ska regera över mitt folk Israel." Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna. Vid detta möte meddelade de honom den exakta tidpunkten då de först sett stjärnan. Sedan sa han till dem: "Res till Betlehem och leta efter barnet, och när ni har hittat det så kom tillbaka och tala om det för mig, så att jag också kan fara dit och tillbe det." Efter samtalet med kungen gav stjärntydarna sig iväg. Då visade sig stjärnan igen. Den gick före dem tills den stannade över Betlehem. Och deras glädje visste inga gränser. De gick in i huset och när de såg barnet och hans mor Maria föll de på knä för honom och hyllade honom. Sedan tog de fram sina presenter av guld, rökelse och myrra och gav till honom. Men när de återvände till sitt eget land reste de inte genom Jerusalem för att rapportera till kung Herodes. Gud hade nämligen i en dröm varnat dem för att göra det. Och därför tog de en annan väg.

profeten Hosea förutsagt: jag har kallat min son från Egypten. Herodes blev rasande när han förstod att stjärntydarna hade lurat honom. Han skickade soldater till Betlehem och gav dem order om att döda alla pojkar som var 2 år eller yngre, både i staden och på landsbygden runt omkring. Genom Herodes brutala mördande uppfylldes profeten Jeremias ord. Jämmerrop hörs från Rama, en ständig klagan. Rakel gråter över sina barn och låter sig inte tröstas, för det har alla dött. När Herodes hade dött visade sig en Herrens ängel för Josef i en dröm i Egypten och sa till honom: gör dig klar och ta med dig barnet och hans mor och res tillbaka, för det som försökte döda barnet är nu döda. Josef återvände då genast till Israels land med Maria och barnet. Men på vägen tillbaka blev han rädd, eftersom han fick veta att Herodes son Archelaus nu hade blivit kung. I en annan dröm blev han varnad för att inte resa till Judén. De fortsatte då istället till Galileen och bosatte sig i Nasaret. Därmed uppfylldes det som profeten förutsagt om Jesus. Han ska kallas Nazaré.

Medan de nu bodde i Nasaret började Johannes Döparen predika ut i den judiska öknen. Huvudpunkten i hans budskap var: vänd er bort från era synder. Omvänd er till Gud. Himmelriket är nära. Profeten Jesaja hade många hundra år tidigare berättat om Johannes uppgift och sagt: jag hör ett rop från öknen. Bered vägen för Herren. Räta ut den väg där han ska vandra. Johannes kläder var vävda av kamelhår och han bar ett läderbälte. Hans mat bestod av gräshoppor och vild honung. Folk från Jerusalem och från hela Jordandalen och från alla delar av Judén kom ut i öknen för att höra honom predika. Och när de hade bekänt sina synder döpte han dem i Jordanfloden. Men när han såg att också många fariseer och saddukeer kom ut för att bli döpta kritiserade han och varnade dem: ni ormyngel, hur kan ni tro att ni ska klara er undan Guds kommande dom? Först måste ni bevisa att ni har vänt er bort från er synd genom att göra det som är rätt och riktigt.

Försök inte komma undan som ni är genom att tänka: vi är trygga, för vi är judar och Abraham är vår stamfar. Det hjälper inte. Gud kan förvandla de här stenarna till judar. Yxan är redan satt till roten av träden. Och varenda träd som inte bär frukt ska huggas ner och brännas upp. Den som omvänder sig från sina synder döper jag i vatten. Men det ska komma en som är större än jag. Han är så mäktig att jag inte är värdig att ens röra vid hans skor. Han kommer att döpa er i den heliga ande och i eld. Han har skyffeln i handen och han ska noga städa upp på sitt loggolv. Sedan han skilt agnarna från vetet ska han bränna upp dem i en eld som aldrig slocknar. Och vetet ska han samla in i ladan. Också Jesus lämnade sitt hem i Galileen och kom till Jordanfloden för att bli döpt av Johannes. Men Johannes ville inte döpa honom. Han sa: det kan inte vara riktigt. Egentligen borde jag bli döpt av dig. Men Jesus svarade: gör det i alla fall, för vi måste göra allt som Gud vill. Då döpte Johannes honom. I samma ögonblick som Johannes steg upp ur vattnet öppnade sig himlen. Och han såg Guds ande komma ner som en duva. Och en röst från himlen sa: detta är min älskade son, den som jag har utvalt. Jag gläder mig över honom. I dagens läsning ifrån böckernas bok fick du lyssna till Matteus evangelium kapitel 1-3. Och en del av texten kände du säkert igen som det vi brukar kalla för julevangeliet. Programmet Böckernas bok kommer ifrån Pingstkyrkan i Kumla, sänds över Radio 94,3 Pingst och produceras av mig, Anders Wester. Tack för att du har lyssnat till Bibeln. Det är Guds ord och det är mat för din själ.

Du är hjärtligt välkommen till programmet Kristen sång på 94,3 Pingst från Pingstkyrkan i Kumla. Jag, Roger Kindevåg, har producerat och inspelningstekniken sköts av P.O. Eriksson. Vi började dagens program med att Kristina Gunnardo sjöng Låt mig vandra nära dig. Vår resa genom livet kan liknas vid olika färdsätt. Jag ska i det här programmet spela sånger som liknar livet vid en vandring, en båtresa eller en resa med tåg. Donald Bergagård ska sjunga Jag en vandringsman är och sedan Torkel Selin i sången Min kung och jag, vi vandrar smala vägen.

Mats Pålsson ska sjunga På löftenas vagnar. Och sedan lyssnar vi till sången Jag har biljett med Molly Lindberg.

Vi fortsätter med att Ulf Kristiansson sjunger På enkel biljett. Och sedan Inger Heineborg, Vi bo ej här, vi blott här nere gästar.

Vi har nu kommit fram till den sista sången i det här programmet. Arthur Eriksson ska sjunga O hur saligt att få vandra. P.O. Eriksson och jag, Roger Kindervåg, tackar för att du har lyssnat på Kristens sång på 94,3 från Pingstkyrkan i Kumla. Och vi tillönskar dig Guds rika välsignelse.

Ja, du lyssnar på Radio 94,3 Pingst. Och nu ska ni få lyssna på lite musik inför gudstjänsten här ifrån Pingstkyrkan i Kumla. Och du kommer att få lyssna på Niklas Handman och en skiva som heter Ett mästerverk. Så var med och lyssna på den här skivan fram till vår gudstjänst börjar klockan 10.30 här i Pingstkyrkan i Kumla på Radio 94,3 Pingst.

0: Ja, du lyssnar på kristen musik här inför gudstjänsten på Radio 94,3 Pingst. Och det du har lyssnat på är Niklas Handman och en skiva som heter Ett mästerverk. Vi hälsar nu välkommen på gudstjänst härifrån Pingstkyrkan i Kumla på Radio 94,3. Det är Thomas Höglund som är mötesledare, Emanuel Gustafsson som predikar för oss och sången håller Åsa och Thomas för. Så välkomna att vara med på gudstjänst härifrån Kumla på Radio 94,3.
1: Välkomna att ta plats i kyrkan. Då klockan 10:30 och jag säger varmt välkommen till Pingstkyrkan den här förmiddagen. Det står så här i Hebreerbrevet 4:16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Tänk vilken förmån det är att vi får komma till Gud och få lägga den här stunden i hans händer och veta att han är fylld av nåd och barmhärtighet. Idag ska vi få lyssna till Emanuel Gustafsson, vår ungdomspastor som predikar för oss. Bra. Full support. Så Thomas Åsa som leder oss i lovsången här. Och så vill vi alltid ge tillfälle för förbön. Det gör vi alltid när vi firar gudstjänst. Vi börjar med att stå upp tillsammans. Så ska vi be och sen ska vi lovsjunga. Jag vill också säga välkommen till alla radiolyssnare. Thomas Höglund heter jag och är pastor här i församlingen. Så varsågoda, Thomas Åsa av ledars lovsång. Ja, Jesus Kristus, jag tackar dig Herre för den här dagen. Tackar att vi får komma till dig Herre, frimodigt till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Tackar att du är med oss idag och jag tackar för att du vill möta oss var och en. Vi ger dig all ära Jesus. Tack för att vi får vara inför ditt ansikte. Amen.

Varsågoda och sitt ner. När jag kom till gudstjänsten här idag så vinkar en man till mig som heter Amid, som är med här i församlingen sedan några år tillbaka. Jag är så glad, säger han. Jag känner sån tacksamhet till Gud. Jag frågade om han ville komma fram och berätta det, men han ville att jag skulle göra det. Jag har så mycket att tacka för. Jag vet inte hur jag ska tacka. Jag tackar Gud. Jag ger pengar till kyrkan. Jag är med och städar i kyrkan. Hur kan jag tacka mer? Och jag blev så glad när jag hörde rätt. Jag blev så glad, Amid, för att höra dig. Hur du fått möta Jesus. Och känner sån tacksamhet till både Gud, för kärnan till det liv som du nu lever. Så jag vill att du ska tacka Gud för Amid nu. Han kommer som glädje hit i kyrkan idag. Jesus, tack för Amid. Tack för att du gjort det hans liv. Tack Jesus att han får bo här i Sverige och fått uppehållstillstånd. Tack för att han har ett arbete. Tack för att han mår bra. Tack för att han trivs här i vår församling. Och vi vill tillsammans med honom säga tack Jesus för allt för att du gjort det hans liv. Amen. Visst blir man glad för sådana vittnesbörd? Det bara uppfyllde mig. Jag blir så otroligt glad. Vi har också mycket smärta och förtvivlan. För en vecka sedan så var det en av våra medlemmar, Stefan Johansson, som fick en hjärnblödning. Många av er känner honom. Han är gift med Ulrika Johansson som förestår vår LP-verksamhet. Vi ska strax be för Stefan och jag ska berätta lite hur läget är utefter att jag pratar med Ulrika nu på morgonen. Men innan vi gör det så vill jag berätta då att vårt arbete just nu med LP-verksamheten och Feel Good är tills vidare vilande. Vi finns ju här, Kristina jobbar fortsatt, Ulrika är sjukskriven och vi möter människor i samtal. Men själva verksamheten som sådan, LP-kontakten och Feel Good är tills vidare vilande. Så återkommer vi när och hur och på vilket sätt vi kommer starta upp igen. Så det får ni gärna sprida. Vi ska be för Stefan nu, som sagt, han fick hjärnblödning för en vecka sedan. Och familjen får hälsa på korta stunder. Han har varit kommunikativ när Ulrika har pratat med honom. Kan inte säga många ord men ändå förstår. Han är förlamad på ena sidan. Det som tillstötte nu för ett par dagar sedan är att han fått feber och nu lunginflammation. Så vi ska verkligen ropa till Gud för Stefan. Vi ska be om full hälsa för honom i Jesu namn. Och att han får komma tillbaks och få alla funktioner. Det är det vi kan göra. Vi kan ropa till Gud. Och det ska vi göra nu. Och vi ska innesluta Ulrika och hela familjen i förböner. Och så ska vi också be för vårt sociala arbete. Det är inte nedlagt. Vi kommer fortsatt ha socialt arbete, LP och Feel Good. Men hur, på vilket sätt, det tar vi allt eftersom. Och kyrkan finns kvar här. Jag och Kristina kommer att starta upp en lärjungaskola så småningom. Tid med Jesus. Men vi återkommer när saker och ting startar upp igen. Men just nu behöver vi ta en paus. Eftersom vi har bara en tjänst som är i funktioner av Ulrika sjukskriven. Men jag skulle önska att vi kunde stå upp tillsammans igen. Och så ber vi för Stefan Johansson. Vi ber om hälsa. Vi omsluter hela familjen. Och vi ber för vårt arbete och alla som kommer till våra samlingar. Jesus Kristus, du som är skapare av allt liv. Herre, jag tackar att du säger ditt ord, att du är vår tillflykt, en styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad. Herre, tackar att vi får komma till dig. Nu ber vi Gud om styrka in i denna situation. Herre, och du är en hjälp i nöden, väl beprövad. Kom till Stefan i denna stund, lägg dina sårmärkta händer på honom. Och vi ber dig Gud att du ska röra vid hela hans kropp, hela hans varelse. Herre, vi ber att alla funktioner ska komma tillbaka igen, Jesus. Vi ber om mirakel, Gud. Vi ber om totalt mirakel, Herre. Vi ber att den lunginflammation som nu har fått, att den snabbt ska släppa greppet honom. Att den antibiotika han har fått ska liksom ta tag i hans kropp. Och Jesus, jag ber att du bara ska skjuta på, Herre, alla funktioner i kroppen. Jag tackar för alla läkare, all personal som gör allt vad de kan för att hjälpa honom, Jesus. Jag ber för all medicinering, alla åtgärder man gör. Jag ber att allt ska lyckas.
lyckas. Att de ska vara förvånade över att kroppen svarar så bra som den gör. Herre, vi bara ropar till dig Jesus om under och mirakel. Jag ber att du ska låta han få känna att du är han tillflykt just där han är just nu. Jag ber att du ska omsluta honom på alla sidor och hålla honom i din hand. Jag tackar att den nåden gäller också för Ulrika Jesus. Gud, omslut henne Jesus. Var henne nära. Ta hand om Lukas, ta hand om Olivia, ta hand om Miranda, Mikaela, hela familjen Herre. Gud, jag ber i Jesu Kristi namn. Jag ber Herre. Gud, tackar dig att du är vår frid. Jesu namn. Så ber vi också för vårt arbete, LP-verksamheten och Feel Good. Tackar för alla människor vi har kontakt med. Jesus, jag tackar att vi finns här som församling. Och nu ber vi här för den tid som är när vi ska göra en paus i en del av våra verksamheter. Så ber vi här att du ska bara ta hand om alla som är berörda på olika sätt. Jesus. Vi lägger allt i dina händer. Amen. Varsågoda och sitt ner. Tänk att det är så att Gud är vår tillflykt. Det är där vi får vila i. Nu så ska ni få sjunga för oss igen och tillsammans med oss. Och vi ska få möjlighet att ge en insamling till vår församlingsarbete. Du kan få uttrycka din tacksamhet. Hamid sa, hur kan jag liksom visa min tacksamhet till Gud? Och då sa han själv, jag kan ge. Och det kan du få göra här idag. Visa tacksamhet till Gud genom att ge. Och vad ger man till? Jo, till Guds rike. Det ger också till vår församlingskassa för att vi ska kunna ha den verksamhet vi har. Men Bibeln säger att det inte bara liksom till ett direkt sånt ändamål vi ger till. Utan vi ger faktiskt till Gud. För hans verk. Och vi ger in i Guds rike. Vi har omfattande arbete i församling, barn- och ungdomsverksamhet. Och missionsarbete och socialt arbete. Och så har vi flera anställda. Så Gud välsignar dig och det är en gåva som du ger. Det kommer komma upp ett swishnummer på skärmen där. Och så finns det också möjlighet att ge efter gudstjänsten med en kortläsare där ute. Och det finns också en box som man kan lägga kontanter i. Så tack för din gåva och Gud välsignar dig.

Vi brukar inte sjunga på engelska, men nu är det faktiskt en sång som jag känner vi, när vi förberedde oss innan att vi skulle ta. Jag hörde den på i något sammanhang. Och jag hittade den inte på svenska, men jag ska ta lite kort. Det är så många som säkert har sjungit den, och ni får gärna vara med och sjunga i olika stämmer om ni vill också. Mitt liv är i dina händer. Du behöver inte oroa dig, vara rädd. Bekymmer varar inte för alltid, för det finns en vän som heter Jesus. Han torkar bort dina tårar. Och om ditt hjärta är krossat, lyft händerna och säg: jag vet att jag kan klara det. Jag vet att jag kan stå ut. Oavsett vad som händer är mitt liv i dina händer. Med Jesus kan jag ta det. Med honom vet jag att jag kan stå ut. Oavsett vad som händer är mitt liv i dina händer. Det ska vi sjunga nu.

0: Tänk dig tryggt och veta
1: att vårt liv är i Guds händer. Nu är jag glädjen att få välkomna Emanuel fram, vår ungdomspastor. Kom här Emanuel, för jag ber en bön också för dig. Vi är så glada för Emanuel som började här för ungefär ett år sedan i församlingen. Han är som välsignelse för oss. Och vi ska bara få be en bön för er nu, det Gud har lagt på ditt hjärta. Nästa söndag ska vi få välkomna två stycken teamare hit i församlingen. Lite mer vad som händer framöver, det ska vi ta i slutet på gudstjänsten. Tack Jesus för Emanuel. Tack för denna gudsman, för denna härliga underbara person. Tack för allt du lagt på hans hjärta idag. Och jag tackar att ditt ord har framgång. Berör oss i Jesu namn. Amen.
2: Tack så mycket. Jag tänkte prata om en blickfest på Jesus idag. Så jag tänker vi fortsätter att be ihop. Och fäster vår blick på honom. Vi prisar dig och vi ärar dig. Och i den här stunden så vill vi bara lyfta vår blick till dig Jesus. I de omständigheterna som vi kommer hit med. Med vad vi än kan komma hit med Jesus. Om vi står i en dal eller på en topp i vårt liv heller. Herre, om det är tungt eller om det känns härligt. Så bara vill vi fästa vår blick på dig i den här stunden Jesus. Vi vill bara lyfta våra ögon till dig. Du som har all makt. Du som har all kraft Herre. Du som förmår långt mycket mer än vad vi kan förstå. Än vad vi kan ana. Så Jesus, vi bara i den här stunden vill stilla oss. Vi vill stilla oss och bara besinna dig Herre. Vi vill bara få lyfta vår blick till dig. Få släppa liksom det som är runt omkring en stund och bara fästa våra ögon på glädjen själv, på hoppet själv.
3: Tack Jesus att vi får att tillhöra dig. Att du är så trygg.
2: I Jesu namn. Amen. Jag tyckte det var så fint här i början att det verkligen fick bli en sån. Att vi fick höra att vi kommer hit med olika saker. Du och jag står i olika situationer i livet. Det händer olika saker för oss var och en. Någon kommer hit med livets tacksägelse. Livet är underbart. Och någon kommer hit och känner att det är tungt. Just nu är det svårt. Och att det här får vara en plats där vi får mötas inför han som har all makt. Där vi får komma och fästa vår blick på honom. Mitt i det vi står i. Jag tänker vi ska börja läsa i Hebreerbrevet kapitel 12. Ska vi se. Kapitel 12, vers 1 och framåt. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss därför lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt det lopp som vi har framför oss. Och här, och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom så uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och nu sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådant fiendeskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Och det här är ju där det handlar om att ha blicken fäst på Jesus. Att löpa uthålligt det lopp vi springer i. Jag tror inte att det först och främst handlar om våra prestationer. Hur duktigt vi bemöter vad som kommer emot oss i livet. Hur duktiga vi är, eller hur väl vi bemöter motgångar. Utan jag tror att vårt lopp är det här att ständigt fästa vår blick på honom. Att det får vara vårt lopp. Att löpa uthålligt. Det handlar inte om att jag ska pusha mig själv lite hårdare. Att vara lite gladare fast det känns jobbigt nu. Utan att jag gång på gång får, jag lyfter min blick till dig. För det är du som kan. Att det får vara det som är uthålligheten i vår tro. För tyvärr är det så att vi är ju inte lovade ett liv där allting bara kommer gå helt perfekt. Där allting kommer att kännas underbart resten av livet. Tyvärr är det inte så. Vi vet att det kommer komma stunder och kommer komma situationer i livet där det blir tungt. Vi vet att det kommer vara situationer i livet där det kommer vara underbart också. För det är det liksom som innefattas i livet. Det höga och det låga liksom. Men att få löpa uthålligt tillsammans med Jesus. Det handlar om att
0: oavsett om jag är i Dalarnas dal eller på höjden, så får jag fortsätt fästa min blick på han. Så jag vill också börja med att säga det till dig som kommer hit, som känner att du har satt på en mask. Du kommer till kyrkan och behöver sätta på en mask, att allt är så bra. Och det inte är det. Det är inte det Jesus vill. Det är inte det han vill ut av oss. Utan han vill bara att vi ska komma till en plats där vi bara får stanna upp inför honom och bara vara så här är Jesus. Hjälp. Eller så här är Jesus. Tack. Som jag hörde i början. Men det här med att fästa sin blick på han. Jag har lämnat helt vad jag har förberett här i. Vad jag har antecknat. Men det är härligt. Vi kan gå till Matteus evangeliet. Kapitel 14. Det här är en sån där bibelställe många av oss har läst tusentals gånger förut. Men det känns som något man ändå vill läsa när vi pratar om det här att ha blicken fäst på Jesus. Det är när Petrus går på vattnet. Så jag tänker att vi läser från vers 22 och framåt. Jesus har precis gjort det här miraklet när han har mättat flera tusen människor. Och de har varit ett stort folkskara där och lyssnat till hans undervisning. Och de ska gå iväg. Och Jesus skickar iväg lärjungarna. Och det är där vi är nu. Så strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem så gick han upp på berget för att vara själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt ifrån land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten så kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön så blev de förskräckta. Det är ett spöke. Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem: var lugna, det är jag. Var inte rädda. Och Petrus svarade: herre, om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa: kom. Och Petrus steg ut ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. När han såg hur stark vinden var blev han rädd. Och han började sjunka och ropa: herre, rädda mig. Genast så sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: så lite tro du har, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa: du är verkligen Guds son. Jag tycker det är så spännande hur det här som hände för många, många, många, många, många år sedan får vara så relevant för dig och mig idag. Hur det finns så mycket som vi gör idag där vi bara behöver få påminna oss själva om det här. Vi målar upp bilden här då. Det är storm. Alltså det är riktig storm. Det här är sjömän. De är fiskare. De jobbar på båt. De vet vad det är att vara ute på sjön. Men de är rädda. Det är liksom en ovanlig storm. Så mycket ska det inte storma. Om fiskare är rädda. De är vana med det här. Men de är rädda. De tror att de ska gå under. Så kommer Jesus gående där på vågorna. Och så var inte rädda. Och den här Petrus. Hans första respons är då: ja, men be mig gå ut där på vågorna då. Då vill jag gå till dig. Ute på den här stormen där det är kaos. Då vill jag gå dit. Och det är här jag tror att det finns så mycket vi kan få bära med i det här med att ha blicken fäst på Jesus. För det Jesus säger här är då: kom. Då tar Petrus det här klivet ut över relen och börjar så här: gå på vågorna. Och det är, stormen är där. Alltså fortsatt den här stormen som fiskare var rädda för. Den är där. Men han går på den. Och det funkar. Det håller. Så länge han har sin blick fäst på Jesus. Men som vi har läst den här historien så många gånger, eller den här berättelsen, eller ja, den här historiska händelsen så många gånger, så vet vi också vad som händer. Att han börjar vackla med sin blick. Han börjar se att oj, det är ju faktiskt stormigt runt omkring. Och de här vågorna, de är ganska höga liksom. Och han börjar titta på det, och allting som skrämmer honom blir större än han som håller honom uppe. Att han börjar titta på det som vill dränka honom snarare än det som håller han flytande. Och han börjar sjunka. Och det som är så fint, det är att när han ropar ut att men Herre, rädda mig, så står det att genast sträckte Jesus ut handen. Det är liksom en armlängds avstånd för Jesus. Han är liksom inte långt borta. Men någonstans i stormen så har Petrus glömt det här. Han sjunker och han säger, jag håller på att drunkna. Men Jesus är en armlängds borta. Tar tag i honom, genast står det. Och jag tror att det är så lätt att vi gör så här i våra liv. När det liksom börjar hända mycket, oavsett om det är som i det här att det är stormar, att det är saker som är tunga. Och vet du vad, även när saker går väldigt bra, tror jag att det kan bli så här för oss.

Jag vill ändå läsa den. En psalm av David, vers 1-6. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar och han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont. För du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn och du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Det här är också en sån bra liksom, person att få ta läsa igenom. Läs Davids psalmer. En gudsman som visar vad att leva ett liv med blicken fäst på Jesus. Ni som har läst mycket i Saltaren vet att det är högt och lågt i Saltaren. Det är allt från allt suger, ta mitt liv Gud, till tack att du är underbart, att jag är så fantastiskt skapad. Det är högt och lågt. Men det som händer, som David visar på hela tiden, det är hur han gång på gång får sätta sin blick till Jesus. På toppen och i dalen. Och däremellan, hur han gång på gång på gång får vända sig till Gud och säga att det här händer. Så här känns det. Tack, det här händer. Och fortsatt vända sig till Jesus. Fortsatt vända sig till Gud. Och David, han, om vi följer hans historia i Gamla testamentet, så kan vi se att han har haft många toppar och många dalar. Han har gått igenom mycket skit. Han har också gått igenom väldigt mycket underbart. Han var kung. Han blev väldigt, väldigt rik. Och det verkade som att allt han gjorde lyckades väl. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Han fick leda Israels folk. Gud anförtrodde honom med väldigt, väldigt mycket. Men han var också uträknad ur sin egen familj. Hans familj räknade inte med han som son. När de skulle komma och smörja nästa kung, då skulle han ta in sina söner, och pappan i familjen tog inte ens in David. Han tillräknades inte ens som son. Han har varit förföljd. Många har velat döda David. Han har gjort väldigt hemska saker. Alltså saker som inte alls är okej. Mördat en man. Men det David visar på, det är hur han i alla omständigheter vänder sig tillbaka till Gud och säger förlåt. Det här blev fel. När han har vänt blicken från Gud och gått sin egen väg, när liksom rikedom och allt det här har tagit över, när det har gått bra och han har släppt sin blick från Jesus, han har fått vända och varit så här, förlåt Jesus. Jag vände mig från dig här. I den här situationen så gick jag ifrån dig. Förlåt. Låt mig få komma tillbaka till dig. Och när det var tungt så gick han till Jesus och sa, hjälp mig. Det är mörkt nu. Men han visar på att i livets alla omständigheter där han hamnar, så bara konkret visar han hur det finns en sak som håller igenom allt och i allt. Och det är Gud själv. Jag tror det här att David förstod att kampen som han hade framför sig, det låg inte i omständigheterna. Och kampen som han stod i, det stod inte i hur duktig han var. I hur han bemötte de olika omständigheterna som kom upp i hans liv. Utan kampen var kampen om vart han fäste sin blick. Att han förstod att okej, min kamp, det är kampen om vart jag fäste min blick. Hur han gång på gång och sa, jag behöver kalibrera om min blick nu. För han märkte ganska fort, tror jag. Eller när man läser så ser man det. Att han märkte ganska fort att okej, nu har jag vänt ifrån Gud. Jag behöver kalibrera tillbaka. För det här håller inte. Och det här är en sån här grej som jag vill verkligen få skicka med oss. Som församling. Speciellt i den här tiden när vi vet vad vi står inför. Att det är så många som har det så tungt. Det är så många som har det underbart. Och det är så många som har det tungt. Låt oss och vår församling få vara en plats där vi hjälper varandra att kalibrera om vår blick till han som håller. Till Jesus själv.

Och det är en kamp att ha sin blick fäst på Jesus. Det är inte alltid lätt. Och det är okej. Det är okej att det känns jobbigt. Men det är därför vi behöver varandra. Jesus är den som håller. Jesus är den som gör miraklet. Det är han som är vår bergsfasta klippa. Men han har också kallat oss till sin församling. Till att se efter varandra. Och hjälpa varandra och bära varandras bördor. Det står i Ordspråksboken 24 och vers 16. Att för den rättfärdiga kan falla sju. För den rättfärdiga kan falla sju gånger och resa sig igen. Men den gudlöse stupar om när olyckan kommer. Så det kommer hända saker. Det kommer komma upp situationer i våra liv där vi faller. Och det är inte det som är det vi ska fokusera på, utan det vi fokuserar på är hur vi reser oss upp. Den rättfärdiga kan falla sju gånger och resa sig igen. Och där vill jag att vi som församling ska få vara en plats där vi hjälper varandra att resa oss upp. När livet slår omkull oss, då hoppas jag att det här ska få vara en plats där vi får resa varandra. Där vi får hjälpa varandra att okej, men nu fäster vi blicken på Jesus. Och när någon kommer och säger, jag orkar inte ens fästa min blick på Jesus själv. Då finns vi här. Och får peka på Jesus tillsammans. I Psaltaren 46 så står det från vers 2. Gud är vår tillflykt och styrka. En hjälp i nöden, väl beprövad. Väl beprövad. Därför räds vi inte, även om jorden ger vika och bergen störtar i havens djup. Även om vågorna brusar och svallar så att bergen bävar för deras uppror. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad. Den högstes heliga boning. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Folken larmar, riken vacklar. Han höjer sin röst. Då smälter jorden. Herren Sebot är med oss. Jakobs Gud, vår borg. Kom och se Herrens verk. Häpnadsväckande saker gör han på jorden. Han stillar strider över hela jorden. Han bryter bågen och bräcker spjutet. Han bränner upp vagnarna i eld. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland folken. Upphöjd på jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud, vår borg. Och jag fastnade när jag läste det här av att han är väl beprövad. Och bara insåg det att han är väl beprövad. Hur många är vi som sitter här inne? Vi är ett gäng. Vi är olika gamla och vi har följt Jesus olika länge. Men vi alla har vittnesbörd om hur han har hållit. Genom åren vi har följt honom. Vi har några här inne som har följt han hela sitt liv. Och det är kanske lite fler år för några än för andra. Men där vi vet att han är väl beprövad. Det sitter så många vittnesbörd här inne om hur Gud har burit. Hur han har hållit. Hur han har varit trofast. Hur när omständigheter har känts omöjliga. Hur han har stått kvar. Och då om vi bara drar det ännu längre perspektivet av att det här skrevs på Bibelns tid. Redan då kunde de säga att han är välbeprövad. Hur mycket mer välbeprövad han är inte idag. Han håller. Det är verkligen så. Och vi som församling, vi får vara Kristi kropp här på jorden. Och det finns så sjukt mycket i Bibeln om vad församlingen och Guds folk och Kristi kropp ska få vara. Men i första Korintherbrevet 12, vers 25-27 så står det. För att det inte ska bli splittring i kroppen, utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Om en kroppsdel blir ärad så glädjer sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den.
utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Vi ska omsorg om varandra, hörni. Vi ska älska varandra. Vi ska ta hand om varandra. Och det gör vi olika bra i olika stunder. För vi är människor. Men det här är en plats där vi ska ha omsorg för varandra. Det här är en plats där man ska få komma när man är helt brusten. Och säga, jag orkar inte. Då är det här en plats man ska kunna känna att jag kan komma till. För här har jag min familj. De som bryr sig om mig. De som vill stötta mig. De som vill vara med och lyfta min blick när jag inte orkar lyfta den själv. Det är också den här platsen man ska kunna komma till och få fira tillsammans. När vi ser att Gud gör det där miraklet vi har bett för. Ser att det där genombrottet man har stått och väntat på kommer. Då är det här vi ska få fira med varandra. Och framför allt att det här ska få vara en plats där vi får hjälpa varandra att fästa vår blick på Jesus. För det behöver vi. Oavsett vart vi är i livet. Oavsett vilken omständighet vi står i. Så behöver vi det. Vi behöver fästa vår blick på Jesus. Det tror jag är vår dagliga. Liksom, att det står om det här med arbeta på din frälsning och allt det här. Men jag tror att det, en stor del är att verkligen få lyfta sin blick till Jesus. Varje dag. Varje dag vara så här, okej, Gud. Jag ger dig allt. Hjälp mig. Låt mig få fästa min blick på dig. Istället för allt som pågår runt omkring mig, Jesus. För det är så lätt att vi liksom går vilse i allt som händer runt omkring. Om vi inte har blicken fäst på det som står fast. Har jag inte helt fel? Nu får båtmänniskor rätta mig. Men när man kör båt så är det en sån grej att om man sitter och tittar för mycket på vad som händer runt omkring, då går båten inte rakt. Har jag rätt? Ja, det är rätt. Tack. Pappa sitter här, han har båt. Men om jag vill köra en rak sträcka, det är därför vi har fyrar. Då om jag fäster min blick på fyren som står fast på klippan där borta, då kan det vara ganska stormigt runt omkring, men båten kommer fortfarande gå rakt. Och jag kommer hålla den sträckan jag ska. Då spelar det inte lika stor roll vad som händer runt omkring. Det är klart det är jobbigt att sitta i en båt som gungar. Man blir åksjuk. Det känns jobbigt. Men jag kommer fram till rätt position. Och så är det med livet med Jesus. Att vi behöver ha vår blick fäst på Jesus. Vi börjar flacka med blicken runt omkring där det börjar bli... Vi går vilse. Det blir tungt. Tyngre. Onödigt tungt. Och det är också en viktig grej som jag vill också skicka med. Att när man säger det här att vi ska hjälpa varandra att fästa blicken på Jesus. Det är inte en ursäkt för oss att trycka till varandra. Det är inte en ursäkt för oss att trycka till varandra. Att nu har du tappat blicken igen. Utan det är här med omsorg. Att älska varandra. Att hjälpa varandra. Det handlar inte om att jag ska kunna gå och peka finger mot någon annan. Att ja, nu ser jag att du inte tittar på Jesus här. Utan det här ska vara en plats där vi hjälper varandra. Det vi har omsorg för någon annan. Det står i Romarbrevet kapitel 12. Älska varandra, ja, från vers 9 till 17. Älska varandra uppriktigt. Älska varandra uppriktigt. Det kan vara en utmaning ibland. Det är också någonting vi får be Gud om hjälp med. Och jag tror att det är viktigt att vi gör det i församlingen. Om det är någon man känner jag har lite extra svårt för den. Så tror jag att det är en uppmaning till dig nu att Gud ge mig din kärlek för den människan. För det är så viktigt det här. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda och håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden och tjäna Herren. Var glada i hoppet och tåliga i lidandet och uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver och var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med de som är glada och gråt med de som gråter. Var eniga med varandra och tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Och tänk på att det är gott. Tänk på det som är gott i alla människors ögon.
Det här var Gud uppmanar oss som församling att vara och göra. Och även här får vi be om hjälp. För vi är människor och det här är inte alltid lätt. Det gör mig och erkänner att det är inte alltid lätt. Men vi får leva liv med blicken fäst på Gud där vi får be om hjälp med det här. Och det är min bön för den här församlingen. Att vi ska få vara en sån här en församling som verkligen får leva ut det här. Där vi får peka på Jesus. Där det ska vara lätt att komma hit och få hjälp. Att så här, nu omkalibrerar vi blicken till Jesus. För varje person som kommer hit är en människa som har ett liv utanför de här byggarna, eller de här väggarna också. Som står i olika saker. Och vi vet inte vad var det inte av oss kommer hit med. Men det vi vet är att vi har Jesus och han håller. Och då är min bön att vi som församling ska få vara en plats där vi bryr oss om varandra, där vi älskar varandra, där vi har omsorg om varandra, men också där vi hjälper varandra att kalibrera om blicken till han som håller. Jag har inte så mycket mer att säga där, så lovsången kan komma upp. Men jag tänker att vi ska ta en stund och be. Be för varandra. Och be för församlingen. Och ja, men bara be om Guds hjälp. För vi som är församling, jag tror att vi behöver det. Att vi behöver be om hjälp med att hjälpa oss Jesus att ha vår blick fäst på dig. Hjälp oss Jesus att älska varandra. Att ha omsorg för varandra. Så jag tänker att var med och be med grannen. Så. Ja Jesus, vi bara ber. Helig ande, kom. Kom och bara uppenbara det vi behöver få uppenbara till våra hjärtan, Herre. Kom och bara tala till oss i den här stunden. Om det finns något som vi behöver förlåta eller be om förlåtelse till, Herre. Vi bara ber att hjälp oss att leva liv som får spegla din kärlek, Herre. Hjälp oss att leva liv där vi verkligen får peka på dig. Och Jesus, du ser precis var och en av oss vad vi kommer hit med. Det som känns så tungt och det som känns så fruktansvärt för några. Och Jesus, de som kommer hit med sån tacksägelse där det bara känns så underbart. Tack att vi får komma hit, att vi bara i den här stunden får fästa vår blick på dig, Herre. Och Jesus, vi bara vill fästa våra ögon på dig och hjälp oss att hålla vår blick fast på dig. Mitt i stormar, mitt i oro, mitt i dödsskuggans dal, Herre. Så bara vill vi leva liv där våra ögon får vara fästa på dig. Tack att du har lovat att gå med igenom allt och att du aldrig lämnar oss. Det här att du är liksom en armlängst avstånd. När vi sjunker så är du aldrig längre bort än att du kan rädda oss. Att du kan dra oss upp. Så Jesus, vi bara tackar dig för det. Vi tackar dig för det. Vi tackar för att du är så trofast. Vi tackar för att du är så god, Jesus. Och vi bara längtar efter att få se. Men människor får möta med dig, Herre. Vi längtar efter att få se våra vänners genombrott i saker som de har stått i bön för så länge, Herre. Vi längtar efter att få se helanden där vi ber om helanden, Herre. Och vi längtar efter att få se att du ska bryta igenom i varje situation, i varje område som vi kommer hit med, Herre. Så vi bara ber, helig ande, kom och forma oss. Kom och hjälp oss att ha vår blick fäst på dig i allt som kan möta oss. Tack att vi inte behöver stå själva utan att vi får stå enade tillsammans med varandra, men framför allt tillsammans med dig, Herre. Så vi bara säger, kom Herre, kom. Kom och fyll oss på nytt med ny kraft, med ny glädje, med ny frid. Och Jesus, vi bara kastar oss på dig i den här stunden. Vi bara erkänner vårt fullständiga beroende av den du är, av din nåd, av din godhet, Herre. Tack att du är den enda som håller. Tack att vi kan lita på att du är det enda som håller. Och det betyder att vi alltid kan hålla fast vid dig. Ja Jesus, vi älskar dig. Och vi också bara ber om hjälp. Hjälp oss att älska varandra. Hjälp oss att ha omsorg om varandra. Hjälp oss att se på varandra med din blick, Herre. Jesus, vi längtar efter att få vara en församling där vi verkligen får peka på dig, Herre. En församling som får vara så genomsyrad av din kärlek, Herre. Jesus, vi älskar dig.
Och vi är så beroende av dig. Tack att vi inte behöver klara i vår egen kraft allting, utan att vi får komma till dig, att vi får kasta oss på dig, Herre. Och det är en kamp att liksom bevara sin blickfäst på dig när liksom saker vill dra i oss och saker vill ta vår fokus. Men vi bara ber om hjälp, Herre. Hjälp oss att bevara vår blick mot dig. Ja, Jesus. Amen. Vi kommer gå in i en stund av lovsång och förbön. Och jag vill uppmuntra dig att berätta för någon vad du står i. Tacksägelseämnen och bönämnen. Låt oss bära varandra. Låt oss fira med varandra. Så det kommer finnas förebedjare här. Om man står i någonting där det känns tungt, vi bär varandra.

Ja, du har varit med på en gudstjänst här ifrån Pingstkyrkan i Kumla på Radio 94,3. Och det var Thomas Höglund som var mötesledare. Predikan höll Emanuel Gustafsson och sången höll Åsa och Thomas med. Vi önskar dig Guds rikaste välsignelse och på återhörande här på denna kanalen Radio 94,3 Pingst. Och nästa söndag så kommer gudstjänsten ifrån Fylsta kyrkan och då börjar den klockan 10.00.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt.

Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

klockan och strand. Och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland. Där sitter vi.

kaiken armon min hall. Åh, eviga ungdom, mitt hjärta är ditt. Spela upp, jag vill dansa.

varm, du dunkelblå vindstilla fjär. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar i moll.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion, så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: the good times.
1: Hej, jag heter Andreas Brorsson och är kommunstyrelsens ordförande. Jag vill verkligen önska er alla Kumlabor en riktigt härlig sommar.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

Natten sänker nu sitt svarta dok över människa och kommun. Nu blir allting bra som var på tok. Himmel kall blir varm och brun. Du blir vacker du och jag blir stygg. Jag är troll och du är en älva. Lägg din glädje.

0: Silver Blue.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Frida, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

känner sig idag speciell. I full galopp han rider, vill nu inte bli för sen. Han ska göra det han älskar, ikväll han lirar ifrån scen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Radio 94.3. Thomas Hayden and Kent Erlin will welcome you in to a special time at the Country Saloon. So set your dial to 94.3 for the Country Saloon.
1: En, två, tre, fyr. En, två. Nej. Jag räknar. En, två. Snabbt.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion, och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
1: Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

stakar med hästhorn i sin sång. En stolt och tjurig stakare med hästhorn i sin sång. Han var en hästens musikant.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej! Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: You're listening to the Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing New Country's Best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00.

0: det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.
1: Mitt namn är Roger. Roger Halvblom. Jag lyssnar mycket och gärna på 94,3.

kära som man kallar för passioner. Längtande, trånande och så denna dragning till varann. Okloka, purunga, inget visste man om krassa verkligheten. Ensamma, urdumma, samt att du var tjej och jag var man. Och så händer detta som så ofta händer i vårt fosterland och ut i andra länder. Blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Unga kroppar mötas, hetsigt blod som brinner varje ledig stund så ofta som man hinner. Blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Rådhuset, lillgrabben och en liten tvåa ut i Hallonbergen. Svärmorsa, svärfarsa, du var dum och jag var likadan. Vattkopper, kikosta, mat och hyra och man lever jäms med rumpan. Missnöje, urtråkigt, du blev sur och jag blev likadan. Livet är en sand som i ett timglas rinner. O, du dyra liv som tynar och försvinner. Trots det ljuva faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Innanför vår tvåa mister livet färgen medan solen lyser bortom Hallonbergen. Blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Halvpackad, skär torsdag i en trevlig våning efter firmafesten. Kläpåker, otrogen, för att visa att man var en man. Slagsmålet, tandborsten och en sovsäck på ett golv hos en jag kände. Rättshjälpen, hemskillnad, du fick grabben du för jag var man. Du fick möblerna och nya grammofonen samt min halva lön i underhåll för sonen. Blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Jag blev dömd att leva ensam med förtreten, uteliv och fotboll dövar ensamheten. Blott för detta faktum.

kära som man kallar för passioner passande, nödvändigt samt en liten dragning till varann. Hopflyttning, svärmorsa samt en liten grabb som hon har haft från förut, styrfarsa, Volkswagen. Håret börjar glesna lite grann. Livet är en sand som i ett timglas rinner. O, du dyra liv som tynar och försvinner. Låt oss

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, Lotta på Fredrikssons i Hallsberg. Kul att du också lyssnar på Radio 94,3.
1: I bugande böljor går råket och vete, och vågra vaggar på krusiger sjö. På Lekeberg så

Fiona får hänga på spiken och vänta tills lördag och kväll då ska stråka väl gno. Då går jag till dans med skrattande jämt.

Och valsen den går vid sorgerna glömma. Det doftar av blommor och nyslaget hö. I sommarkvällstjusning och kärlek vi drömma. Och skratta och spela